wano ni omtia blara gbeke vai ale lomia o wododo deke ti o le to le wo yoyo na ji dudu abi na enuko yo bi transition ne batim so dade le wa bi de kawo wo bi nya nyana na bi de de dogo mia lekebe afodede a sokuro togo bi sino gambe dolintia mu le popo se bi nya o me le ji dudu agba kudo edume bi gba lo bi haso so vovovo bi apadio ke won ale kebe dodo ya opo ebe na mo le etp sona vovo so gbondunya adodwe be nonome o le edeni gbandio togobe kojoro pe abalozi kokotoa le kosira ya be nuwa e kojododo be nyato hede latin vanoji sokudo kojoro to balozi o domitorika koyo be magistra o domitori kanti ke won lekebe enyaya o suedu nti sokudo ezanu dudu be enya onti lekebe nyanyana na ya togo breaking news info eye deto mi la trova du kwa mi be nyajojo pataji ndonkusu gawe vekufa.